二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の人が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は

0: 変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、

0: って引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の人が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場

同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

送されます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは Fight for Your Justice。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を荒れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦め

に挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互

は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有

したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらの金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は

単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。え、こんなとこ通るの？

0: ります。
1: こんな道ないでしょ。
0: あ、助けて。
1: いけそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにしてバック、おっしゃー。あっ、これハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
0: 入ってる入ってる、おーすごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。
1: 事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘブスデン、ザニーティ？おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
1: Et maté, allez, parce que
2: j'en ai une.
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様
4: です。はい、どうもどうも、
2: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
6: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
6: 楽しい、
9: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
6: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、

0: 可愛いワンちゃんのソラ・ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: お
0: ー、
6: すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては、別の思想が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 葉を聞き投げる。いつも流れの黎明、やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を割れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。

本日紹介するのは Fight for your Justice。 表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。

さ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ふくりえの本日はアートな、ふくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってます。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

WICKED2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友商アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

によっては別途思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別途思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヨッシーはじめです。

動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことのはの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

によっては別途視聴されます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別テストが出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
3: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出し

0: たエリアがいいでーす。と、ラメの子は、キキとして言う。すると、可愛いワンちゃんの、空、海が、万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす!
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でしたー。本日、ラブラブラ
4: ブ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては、別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは Fight for Your Justice。 表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をぼこすワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界でない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやることさえ

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。

勝つことができれば勝者となりお金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日20

21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別テストが出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため

0: ため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の人が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

めっちゃ人を晴れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップ。

プップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。

0: ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: おお、お疲れ様です。
3: はい、どうもどうも、
2: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなしに、
6: あ、うん、なんかブルッてして、
7: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
6: 楽しい。
9: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
6: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
9: はーい、
3: はーい、
9: はーい、はーい。
6: じゃあいきますよ、せーの、
11: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
6: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバ
11: クバクバク。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
13: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては、別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは Fight for Your Justice。 表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き流る。いつも流れの芸能、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント

0: でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた。朗読。漫才。学研奏。演劇。お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載。当日参加 OK。煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
2: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。プクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ヘルワの隠れ家。
1: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルという

0: というアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。 この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの色を楽しみあなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒まだはわからないわからない首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくとあ、もう覚えなんて言ったの覚えてないです

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個をゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

アジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個をゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害

0: 全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

ボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。

挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでコープしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。

ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個をゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで

というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。はい、バーチャルアイドルコンテストフューチャリングバーチャルサンリオピューロランドデイ3。はい、本日も司会を担当させていただきますプレイボンです。よろしくお願いします。あ、さて、皆さんに最大限パフォーマンスを楽しんでいただくために、まずは注意事項からお伝えしたいと思います。まず本日たくさんの方にVLチャット会場、来ていただいております、ね、アバターの表示を減らしている方も多いと思いますが、ステージ上の出演者に対しては必ず一人一人アバターの表示をするよう設定お願いいたします。メニューを開いた状態で、ステージの上の人にレーザーを当ててアバターの表示という部分を、目のマークに変更してください。私で一回試してみてください。はい、今やって、はい、今やって、今 Now、 はいはい、やった、やった。私が明るく見えてれば大丈夫でございます。はい、はい、それ以外の見た目のことでございます。はい、本会場ではブルームを使用しております。ブルームもオンにしていただくとより綺麗なステージをお楽しみいただけます。ただ、あの光の演出が苦手な方はですね、パーティクルをオフにしてお楽しみください。大丈夫の方はね、あのそのままオンのままにしていただければと思います。よりキラキラとしたステージ演出をお楽しみいただけます。演者さんの動きや音声、演出にズレを感じた場合や、照明が点灯してない、音が聞こえないなどの症状がありましたら、会場内に設置されているリシンクボタン、端と端に、ね、ありますね。こちらを、ね、押していただければと思います。遠くからでも押せるようになってますので、おそらくその場から押せるんじゃないかなと思います。試しに今押していただいても大丈夫です。私の声が、ね、一瞬切れて、あの正しい、ね、リアルタイムのものにつながりますので、よろしくお願いいたします。そうね、床のスイッチでございます。よろしくお願いします。端端の床ですね。はい、はい、次に撮影についてでございます。本会場ではですね、カメラがステージに近づけない仕様となっておりますので、撮影の際はですね、ズーム機能を利用してあのアップにしてあげてください。素敵な瞬間をね、たくさん撮影していただけると嬉しいです。最後に音声関連ですね。ライブ中にカメラのシャッターが気になるという方は UI の音声をオフにしてご観覧ください。ライブの音声はすべてワールドの音声から流れます。 100% でも大きすぎないように調整していますので、ご自身の聞きやすい音量に調整してお楽しみください。はい、そんな形でございます。さて、本コンテストは3グループ

ループに分かれて行われます。本日はその3日目でございます。3回のこの予選から皆さんの投票で1組ずつが選ばれて、合計3組が決勝ステージに進むことができます。本日のステージを見て皆さんが良かったなと思う出演者さんに1票をぜひ投票してください。それでは早速本日最初の出演者さんをご紹介しましょう。デイ3最初の出演者は間宮真央さんです。イラスト、ライブ 2D、3D、作詞など多彩な超マルチクリエイター魔王様。 YouTube をメインにゲーム実況や歌動画を投稿されています。好きなサンリオキャラクターはマイメロディやフラガリアメモリーズのメロルド。それでは間宮真央さん、よろしくお願いします。

サンリオバーチャルアイドルコンテストデイ3イエーイ始まりましたイエーイ。というわけで改めまして、クリエイター VTuber 魔王の間宮真帆である。はーい。普段は、あ、魔王様でーす。どうも普段はクリエイターとしてイラスト、ライブ 2D、3D、作詞など制作しながら、YouTube をメインに、ゲーム配信や歌配信などをしております。はい。うん、はい、すごいですね。魔王はすごいね。はい。そして、はーい。あ、はい、どうもね。はい。いつもはサンリオ様のコンテンツ、例えば、ユーロランドに行ったり、カフェに行ったり、ゲームしたり、もちろん、サンリオバーチャルフェスティバルも、全力で楽しみながら日々推し活に励んでおりますが、この度は大好きなサンリオ様主催のこのバーチャルアイドルコンテストの予選に選出していただいて、まさか自分がこんな素晴らしい舞台に立てる日が来るとは、いや、思いませんでしたね。なかなかこれは推し活の最終形態みたいな気がしますね。なかなか。確かに。でしょう。でしょではまあね、いろいろあって自分がとっても辛かった時期とかに、サンリオ様のコンテンツに出会いまして、元気をもらって今こうしてステージに立てています。毎日キャラクターズたち、特にマイメロ推しなんですけど、ぬいぐるみとかグッズとかに囲まれながら日々生活をさせていただいております。はい、そんな中で魔王もサンリオ様と一緒に盛り上げていきたいなと思ってここに立たせていただきました。はい、で、イエイで、そんなこんなで今日は特に好きな2曲を披露ということで、1曲目は商売ロックよりバッドバージンロジックのおやすみパラノイアを歌わせていただきました。はい、イエーイはい、商売ロックはですね、最初、本当の最初にリリースされた時期にやってたんですけど、ね、まだその頃はね、バッドバージンロジックいなかったんですけども、後にね、出てきた時に、バッドバージンロジックのボーカルのアイレーンちゃん様が本当に大好きになりまして、この度、この曲を選ばせていただきました。普段の魔王にとっても合ってるかなと、思いますが、どうでしたか？魔王っぽかったですかね。いやー、かっこよかった。やったやった。という感じでね、そろそろ時間もやってまいりますので、早速本日2曲目行かせていただくんですけども、最後の曲は、なんと、マイマイマイゴエンより、マリアのタイアップ曲、マザーデイズを歌わせていただきます。はい。イエーイはい、去年ね、最初から最後まで、配信でね、泣きながらプレイした中で、やっぱり大好きなキャラクターがマリアだなって感じだったので、今日はマリアの曲を歌わせていただきます。で、そんな大好きな曲をこの舞台で歌えることがとっても嬉しいです。決勝に進めば、さらに他の大好きな曲も披露できます。ぜひ皆さんの応援を、清き一票を何卒魔王にお願いしますはい、それでは最後の曲聴いてください。マザーデイズ

はい、間宮真央さんありがとうございました。はい、次の出演者さんは猫水美代さんです。銀河を股にかける地球外生命体の、お大丈夫、聞こえない子いる、聞こえない人いる、大丈夫、聞こえてる、あ、よかったよかったよかったよかった、大丈夫ですね、あ、よかったよかった、ね、銀河を股にかける地球外生命体バーチャルアイドルさんです。降り立ったこの星で人間の暮らしをさらに豊かにするためパフォーマンスを通じて皆さんの感情エネルギーを研究収集中とのことです。普段は VR チャットにてアイドル活動やバーチャルアイドルが所属するイベントを主催していらっしゃいます。それでは猫水美代さん、よろしくお願いします。

抑え込んだ感情キスにキュンに麻酔じゃない合わせたい額見えないぐらいだけどマイクロフォンは良好明日も明後日も下っても歌ってよ血のぶしようだってこのナンバーはまだ始まったばかりさ put your hands up

こんばんは。はい、ではまずは自己紹介をさせていただきます。僕は銀河を股にかけるバーチャルアイドル、野望でっかく宇宙一、地球外生命体の猫水ミオです。よろしくお願いします。はい、さて1曲目はサンリオ商売ロックよりデルミンが歌う惑星のダンスフロアを聴いていただきました。はい、改めましてこのサンリオ V ドル予選という素晴らしいステージに立てたことに感謝いたします。ありがとうございます。はい、僕は普段 VR チャットでのアイドル活動や、YouTube で毎日のショート動向や、Twitch 配信などを行っています。近々ねワンマンライブも予定しておりますので、気になった方はぜひご来場いただければと思います。はい、まあ、宣伝はこのぐらいにして、ではここからちょっと、真面目なお話をします。普段はですね、心の内を話したりしない僕なんですけれども、今日は少し特別な日なので、話してみます。僕はステージに立つことが宇宙で一番好きです。自分らしくいられるから。前は狭い部屋で一人アイドルが歌って踊るステージを真似して、それを夢見ながら、技術は上がるけど披露する機会が来ないと悩んでましたね。でもそんな悩みは杞憂で、機械は待つものじゃなくて自分で作るものだってある時気づいたんですね。 VR チャットとサンリオ V ドルのアーカイブに出会ったあの時、僕が今やるべきこと、行くべき場所はこれだと思いました。なので望んでいたことができるように基盤を作って、がむしゃらに走り続けて、今こうしてこの場所に立てています。はい、ありがとうございます。才能や運とね言いたいところなんですけれども、これはチャンスをつかみに行った行動力と努力の結果です。そして何より今まで関わった人たちや応援してくれている地球人さんたちが僕にくれた愛と優しさ、すべてがあってここにいることができています。ありがとうございます。僕が秘めるこの大きな愛を最高の形で皆さんにねお返しする時が来ました。泥臭く愛に生きる宇宙人としてついてきてくれる皆さんに後悔はさせません。一度決めたら最後まで侵略しきるのが猫水美桜です。僕と一緒に高みを目指すために、あなたの一票をね僕にください。よろしくお願いします。はい、じゃあもう喋りたいことあったので恥ずかしいな。ちょっと水飲みます。水ちょっと本当に恥ずかしいったら、ありがとう。うん、おめでとう、おいしいよ、ありがとう。うん、ありがとうね。恥ずかしいよ、だって。はい、じゃあありがとう、そうでしょ。はい、ということでラストの曲いきましょう。見てくださっている全ての地球人さん、愛と感謝を込めて、水色侵略。

しようか、せーの。笑えないと愛もないとなお曇る未来まで水色に染めてしまうほど、あなたと宇宙を作ろう。誰も知らない歌声が一個君に届いて命が二つ。

ぞ、まだまだ侵略しようか、せーの、さよならも大好きもちゃんと言える未来でさ、水

知らない歌声が一個君に届いて命が二つそれが

はい、猫水美桜さん、ありがとうございました。次の出演者は甘い夢から好きってしての皆さんです。リアルタイムで歌って踊る王道な甘くて可愛い4人組アイドルグループ、黄色担当のクゼヌヌさん、好きなサンリオキャラクターは花丸お化け、赤色担当のメミヤノンさん、好きなキャラクターはルルロマニック。お二人は一昨年のサンリオ V ドルでもメリリーパフェとして参加していらっしゃいました。そして緑担当のチアモモコさん、好きなキャラクターはマイメロディ、紫担当のエンニチアさん、好きなキャラクターは黒ミサワ。それでは甘い夢から好きってしての皆さん、よろしくお願いします。

0: ありがとうございます。
1: お送りした曲はご注文はお酒ですかよりデイドリームカフェでした。
2: 改めて自己紹介をさせてください。
1: リアルタイムで歌って踊る
3: 甘くて可愛い4人組アイドルグループの
2: 私たち、せーの、
0: 甘い夢から好きってしてです。
4: はい、コアコマの紫担当縁日屋です。そして
1: はい、ビッグな愛の赤色担当ヤノンことメミヤノンです。そして
2: はい、甘い夢のリーダーふわふわキラキラの黄色担当クゼヌヌです。そして
5: はい、癒し系の緑担当チアモモコです。
4: 私たちは見る人が元気になっちゃう可愛いアイドルライブを目指して頑張っています。
2: うん、ヌヌはサンリオバーチャルフェスティバルが本当に大好きで、3年前からずっと

0: すぐにカンパし、アンバサダーもして、以前のバーチャルアイドルコンテストもチケットを取って全通しました。
1: すごいすごいすごい。
0: サンリオバーチャルフェスティバルは、お家にいてもキラキラした感動の世界が広がっていて、はなまるお化けのまるまるくんに会ってすごく元気をもらって毎日頑張れて、きっと同じ気持ちの人もいると思います。
2: そうだよね。
0: そんな人にバーチャルサンリオピューロランドのステージから甘い目の4人でいっぱい元気を届けたいです。
3: 届けたい
1: 届けたい。
0: サンリオキャラクターズと共演できるのはきっとここだけだから、
2: そうだね、
0: 絶対に優勝してまるまるくんと共演した
1: い。しよう、するしかない。
3: ちょっと待って、じゃあ私もさ、ドラマの
2: 同じステージに立ちたいんだけど。
1: そうだよね。
2: そうだね、そうだね。はい、私たち今夜も予選のステージに立ててとっても嬉しい、けど決勝でもまだ歌いたいとこがあるんだよね。
3: そう、去年決勝のステージで歌いたくて、実はときめきスターライトっていう曲を作ってたんです、
1: みんなで力を合わせて夢を叶えようっていう気持ちを込めて作った曲です、
0: 去年は予選にも出られなくて歌えなかったんですけど、今年は決勝に進出してときめきスターライトを歌いたいね。
3: 歌いたい。そう、ヌヌと私はね、一昨年も別のグループで出てたんですけども、このステージにね、もう一度立ちたくて、同じ夢を持ったメンバーを集めたのが甘夢です、
1: そうだね、甘夢があるのはバーチャルアイドルコンテストのおかげかも、
2: そうなんだよね。私たちこのイベントがくれたご縁を胸に、これまで1年半応援してくれる皆さんと一緒に歩んできました。出場しているアイドルさんみんなが素敵な人ばっかりで、無謀な夢かもしれないけど、
3: 可愛いアイドルライブで見てる人に元気になってほしい。もっとたくさんの人に可愛いで元気を届けたいから、優勝してサンリオバーチャルフェスのステージに立ちたいです。
1: 立ちたい。それではとびっきり可愛いライブをお届けします。
3: 行くぞ
2: 行くぞ。
3: 楽しんでね、
2: いっぱい楽しんで楽しもう。
1: よいしょよいしょ、はい、それでは私たちの好きな気持ち受け取ってください。
0: それでは聞いてください、超ときめき宣伝部好き。

振り向かせるにはどうしたらいいんだろう。やっぱりもっと自分を変えなきゃ。

はい、甘い夢から好きってしての皆さん、ありがとうございました。次の出演者はローラさんです。バーチャル世界の歌姫、歌と VR を中心に活動中。世界のみんなに魂の歌を届けるため、今日も歌い続けてらっしゃいます。ステージで皆さんと会うために毎日歌の練習を頑張っていますとのことです。好きなサンリオキャラクターはハローキティ。それではローラさん、よろしくお願いします。

バーチャルアイドルコンテスト D3 楽しんでますか？最後のステージを務めるのは、未来の地球を救うため時空を超える願いの枝、バーチャル世界の歌姫ナーラです。ロボットのために導かれ、目指すよ入場。

すみません。ですね。はい。一旦、いや、大丈夫です。一旦ね、音の確認ちょっとね、再度しますので、少々お待ちいただければと思います。すみません。一旦仕切り直します。少々お待ちください。

あらあら、バーチャルアイドルコンテストディズニー楽しんでますか？最後のステージを務めるのは、未来の地球を救うため時空を超えるガイドバーチャル世界の

嫌なことが何もない世界、あたいが一番、みんなが一番、最高じゃん。レッツジェネレーション。

未来の地球を救うため時空を超えるガイノイド、バーチャル世界の歌姫ローラです。現地に来てくれたみんな、そして VRC 放送局で見てくれてるみんな、ありがとう。やっとこのステージに来ることができました。1回目はキャラホリオで挑戦したけど、得票数がどうしても届かなくてステージに立てませんでした。2回目は去年のバーチャルアイドルコンテストでしたが、選考は受けたけどあえなく不合格で、この予選にすら到達することができませんでした。そして今日びっくりするぐらい時間をかけてみんなと一緒にやっとの思いでこのステージに立つことができました。歌姫さんのみんな、今日まで諦めずに見守っていてくれて本当にありがとう。そしてローラを初めて見つけてくださった皆さん、ここで出会えて本当によかった。ローラを見つけてくださって、出会ってくださってありがとうございます。初めてサンリオバーチャルフェスティバルでバーチャルパレードやアーティストパフォーマンスを見たとき、私もこの舞台に立ちたいと強く思いました。何回挑戦しても絶対に夢を叶えたい。大好きなキティさんと一緒に歌いたい。この夢は今私にとって自分一人で見る夢ではなく、みんなで一緒に見る夢です。だからまずはその大切な通過点として、絶対にみんなを決勝戦の舞台に連れて行きます。そこで最高のステージを見せます。だからどうかローラに投票してください。お願いします。1回目は怖くて諦めてしまった夢、2回目は勇気を出して挑戦したけど届かなかった夢、3回目最後のチャンスだという気持ちで今震えながらここに立っています。体中が涙でいっぱいで今にも溢れてきそうです。それでもみんなに届けたいから歌います。ローラの夢、そしてみんなと一緒に見る夢、一緒に叶えてください。みんなの力を貸してください。さて、1曲目はバーチャルピューロランドのパレード、リュウグウからジェネレイテッドパラダイスを歌いました。リュウグウはサンリオバーチャルフェスティバルのパレードの中でも特に思い入れの強い作品です。そしてもう一曲はローラがサンリオバーチャルフェスティバルに出たいと思ったきっかけになった大切な曲です。二人目の猫水美代ちゃんと同じ曲です。同じ曲ですが、私にとって本当に大切なこのステージに立つためのきっかけにもなった曲なので、同じ曲だけど選びました。私の歌声で皆さんに届けます。それでは聴いてください。惑星のダンスフロア。

はい、ローラさんありがとうございました。さて本日のパフォーマンスは以上となります。すでに投票の方も始まっております。デイ3の投票は8月7日の23時59分までとなります。投票にはサンリオプラスのアカウントが必要です。投票方法につきましてはバーチャルサンリオピューロランド公式 X もしくは本コンテストのホームページでご確認ください。皆さんとても素晴らしいパフォーマンスでしたが一人一票とさせていただきますのでご了承ください。それでは司会のプレイボンです。

クエストマージャン最弱王決定戦の第64回ですね。クエストマージャン最弱王は、毎月第1土曜日にやっている負け残りのマージャン大会です。トンプー戦を3戦連続で打ってもらって、予選、本戦、決勝と3戦打ってもらって、3連敗した人を、次回のポスターにするっていう大会です。こんな感じ。これが前回の優勝者さん。で、ここまで予選、本戦と大会はやってきてて、今からポスターになる一人を決める、決勝戦の様子を。お届けします。ということで、クエストマージャン最弱王第64回、お届けします。司会、主催、各地です。よろしくお願いします。では早速、今日のポスターになるかもしれない4人を紹介していきたいと思います。時計回りに1番の席から自己紹介をいただきます。名前と普段やってることと、意気込みなんかをいただけたらなと思いますので、お願いします。

0: はい、解放です。スタッフ、麻雀最弱校のスタッフやらせてもらってます。2冠、もうすでに2冠なんで、これ負けると3冠になります。イエー、どうぞ。
1: 俺です。3年前ぐらいに参加して、久しぶりに参加したらまさかこんなことになってしまうとは思いもよらなかったんですけど。で、普段はブレンダーとか G ブラシで CG 作ったりしてます。いやー、優勝しないように頑張ります。

0: どうも満身です。普段は正話を振り回しておりますが、何を間違ったのか、本当何を間違ったのか、こんなところに来てしまいました。というかね、ランダムキッチン室なんだよ、許さんぞ今月のルール。とりあえずもう出荷証で持って帰ってから、あのアイスでも買わなきゃやってらんないんで、よろしくお願いします。以上。
1: ちゃんと応援しろよ、ポスター乗ること応援するんじゃないの。

0: 移動方向にね。
1: はい、すずさんは最近左手がドリフトしてて下がっていくということで頑張ってください。あー下がらないで
2: 下がってってる
1: 、で、本日のあーっとごめんなさい、コメが入れてないんだ、ちょっと待ってね。はい、本日の実況、僕の声も入ってない、そんなことないよ。本日の実況解説はいつも通りこの人、諏訪先生です。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。で、向こうにいらっしゃるのが勝ち抜けて、ニコニコと配信、配信じゃなかった、タクを観戦してる皆さんですね。応援よろしくお願いします。では観戦者の中から2名ほど応援コメントをいただけるということなので、1人ずついただいていきます。誰が勝つかの予想とか応援コメントとかお願いします。はい、1人目真央さん。
4: はーい、僕はですね、ぜひね、マウンシンさんに頑張ってほしいですね。同じ角とね、同じロングヘアね、同じ魔族っぽいアバター使ってるね、親近感湧くプレイヤーとしてね、ぜひね、僕に達成できなかった偉業をマウンシンさんに達成してほしいと、達成してほしいと思います。マウンシンさん頑張って頑張れ、頑張って、
1: これあれか、
4: よろしく。
1: はい、ありがとうございます。どっちの応援なんだろうね。はい、次続きまして、まぜ太郎さんからもいただけるということでお願いします。
5: はい、マジ太郎です。応援コメントですね、
6: まさか VTR じゃなく
5: て先に座ってるオレ君さんとは本戦でちょっとお話ししたんですけど、
7: さすがに俺は大丈夫でしょ、
5: 親近感が湧いたというか、ちょっとなんか応援したくなるようなちょっと魅力がパリにあるので、
7: いやいやです、
5: 頑張ってほしいですあと、誰が勝つかっていうとマジさんがめっちゃポスターに似合いそう

0: なんで。
1: ありがとうございます。似合いそう。似合いそうだな。ありがとうございました。今日の予想人気はマンシンさんでしたね。はい、では準備ができたら始めます。シンクボタン誰か押してもらってエントリーまでお願いします。したら僕はカメラを卓に移していきます。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
3: よいしょ。うわぁ、緊張してきた。
0: 4人目、3人目。
4: そうだ
5: なぁ。3連単でいい。
0: よいしょ。
4: 3連単やでやんだ。
1: 画面見えてますかね。大丈夫そうですね。では心の準備ができましたらスタートボタンを押して始めてください。
6: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、トンプー戦時間制限なしです。お願いします。
0: 私から親かよ。もう
7: はい、では始まりました第64回祭クエストマージャン最弱王決勝戦です。プロ紹介。
3: はい、ありがとうございます。はい、あー、はい、
7: 実況解説は先ほど紹介に扱いましたように私須田先生がお送りいたします。今回はね、VRC 放送局での決勝戦配信ということで、まあ、人生で初めてねここで声を乗せるということで若干緊張しておりますが、よろしくお願いします。さあ、参加者4名の手配を見てみると、マンシンさんの手配が非常にきらびやか。ルーピンの赤ドラ2つを構えて転売するのも時間の問題というところか。ただおしばらくはピンズの689ピンの形ですかね。この地域が非常に急所となっているような状況。ここに入ってしまえば、まあ、延べたんで転売にすることも、まあ、可能だし、まあ、いいところに転がれば一通なんかを見ることもできそうでしょうか。他3方と比べても川が異様な雰囲気を放っているので、まあ、おそらく結構な目論みある手を仕組んでいるんじゃないかとは、伝わっているんじゃないかというところです。
3: いやいやいや、
7: 対してオレクンさんはニャンソンを注意していきました。まあ、対応で手早くさっとこの曲は上がっておこうという考えでしょう。S さんもね、手配のブロックの形は非常に悪くはないというところ。ただ問題はこの白をどう生かすかというところでしょうか。まあ、この白一度泣いてしまうとね、もし満身さんや大砲さんからリーチがかかった時にやや降りにくい、自分の手が高くない割に降りることもちょっと難しいかもという、そんな状況が生まれてしまいます。まあ、なので私だったら手の高さが望めないんだったら、こういう夜会ドイツというのは檻の材料として使うこともね、しばしばあるかというところです。さあ、マンシンさんがね、急所のチーソーをサクッと入れてきました。さあ、そして老僧も重なっていく。さあ、これはなかなかの何切る問題だ。老僧はつぼ切りでイーシャンテン変わらずですかね。ヘッドレスの形。ニャンピン、サンピン、ウーピン、ローピン、あと9ピンもかな。このあたりが重なれば、一の目の転売が入ります。さあ、大砲さんもいいとこにはまれば、純ちゃん三色が見えますが、他の3人と比べると、いやいや遠い。ここにドラもね、絡まないので、これは苦しいか。さあ、マンシンさん3ピンを引きました。ヤンピン切りで数十ピンの展開ですかね。ミーピンドラドラ裏も絡んで、まあ、バイマン見ることができそうですが、切ってきたのは赤をピン切り。
0: いやいやいや、
7: さあこれはインスピンヤンピンの変則三面ちゃんの形で展開です。

0: あ、これはこれでヤンピンが引っ掛けリーチになっている。これもまた個人的には悪くない形と言えそうな、そんな伝敗系。
1: あ、こうなんかな。
0: ヤンピンは残り2枚、ミーピンが残り2枚、スーピンは意外とまだ生きている。残り2枚、残り6枚。いや、スーピン残り1枚か。残り5枚の転廃系。さあ、自身で積もる確率も12分に残されています。
1: お。
0: あと、大砲さんもいつの間にか、ジュンちゃん三色、ギンシャンテン。まあ、ただ、このマンシーさんの赤受け切りに、例えばチーピンが押せるかっていうのが、だいぶターニングポイントでしょう。さあ、バが、通してきている。さあ、財宝さん、少なくとも7、8、9、3色の転廃だ。追っかけてきたが、これは刺さってしまう。そうですね、チーピンも入りましたね。複数チーピンとリャンピンが、ダウンピンチャットテンバ
1: で
0: した。
1: バスは痛いですね。
0: さあ、マンシンさん、ピンピン6の上がりになりました。と、一曲でエンチャン一本バットは言いそうになっております。さあ、この負けなければ勝ちというクエストは最弱、マージャン最弱王のレレーション。
2: あ、飛びなしです。わかりました。
0: たとえ大トップを取らずとも、なんなら上がることができずとも、4着にならなければ最弱王になることはない。それ前提に立って考えたときに、ピンピン力のビハインドというのはかなりでかいんですね。少なくとも単純に自分が振り込まない限りは、まあ親かぶりが、よほどでかい親かぶりを食らわない限りは、自分が4着に沈むことはないと。まあ、なので、大砲さんの横にいるね、SSさんとオレクンさんは、まあ、この後、まあ、オレクンさんは厄介は泣いてきたようにさっと上がる作戦で、とにかく場を回しても良いし、まあ、なんなら単純に振り込まないようにアンパイを先に抱えておいて、完全な折り打ち、守備重視で打つもよし。まあ、そんな作戦をね、この2人はかなり取りやすかった。心理的安全性が生まれたという状況です。まあ、対して大砲さんはまだ親を残しているとはいえ、そこそこ高い点数で立ち向かっていかなければなりません。この心理の差がこの後の勝負にどう影響していくか、楽しみながらでいきましょう。さて、ドラが言いそうですが、現状 S さんに2枚固まっている形。さあ、マンシンさんのピンピン6の上がりはあったものの、まだこれもね、セーフティーリードとは言えない状況なのは確かです。なので、この手をチャンス手として見るならば、S さん、まあ、リーチができるように追ってくるでしょうか。ファーソーがコンツの形になって、ローピン切り。さあ、リャンシャンテン。このパースはね、7、8のブロックと、8、8、8のコースで考えることもできるので、まあ、これはなかなかいい形ですよね。自分にパースが4枚入っているということは、単純に急走が入ったときに確実に使いづらい、生かしづらい、孤立牌になりやすいということでもあります。まあ、なのでね、老朽層の電波がもし自分に入ったときは、かなりリーチ力な形になるとも言えるでしょう。そういう意味では、S さんに、例えばサブローワンとか、リャンピンとか、まあ、カンパワンでもいいですが、電波系が進んできたときに、そのような形で攻めを取っていくかどうか、個人的には注目しています。

さあ、安心さんが、いや、もう一個すんな。ウーマンドイツ。とりあえず、インシャンテンで言うだから。さあ、S さん、先に。

0: ってしまったのは急そう。まあ、とはいえこれもインシャンテンに構えられる形。これでインシャンテン取れる天敗。まあ、よほどじゃない限りは取っておくのが得でしょう。まあ、特にドラドイツが入ってますからね。
1: なんか聖杯が上がれない流し漫画みたいになっちゃってんだけど。
0: おっと、言われてみると確かに。まあ、ただ満身さんはね、手を捨てて泣かれているので、まあ、この場合流し漫画は成立はしません。が、運送が入って、エアンソウワンのシャモ待ちで転売が入ります。2-1、ドラ1、3900スタートの転売。もう一つ上がって、より自分のリードを確たるものにすることができるでしょうか。
1: 失礼。つもぎりやで、言われ忘れてた。
0: さあ、さあ、数ピンツボで昇降しましたが、切ってきたのは急走。ファーサの壁を生かしてね、ボディ打ちを選んだ形でしょうか。まあ、ここで最初に言ったようなお話ですね。自分が上がれずとも、アーチに振り込みさえしなければ、まあ、受注白大砲さんが4着になるだろう。そういった意味での折り打ちの考え方でしょう。さあ、マーシンさん積もって2000オールの上がりになりました。42,900 でレンチャン2本場。ドラは数ワンになっています。
1: アイス食べれるな。
2: いや
0: さあさあさあ、
2: 食べさせてあげますよ。
0: 早くもガチポッタマンシンさん、まあ、世の中にはね、なんとか勝ったな風呂入ってくるって格言があるように、まあ、勝ち誇った瞬間が一番危なかったりもします。まあ、なのでね、この展開逆転手が起こり得るかどうか、他3人の構成に注目していきましょう。さあ、そういった意味で言うと、大砲さんにね、赤ドラと表ドラが一つずつ入っている。手配の構成としても、まあ普通に自分で、チューチャーパイ積もってもよし。チーでブロックを作ってもよし。なかなかね、進みやすそうなタイヤオピンクの形。そんな印象を覚えます。対するオレクンさんも、まあ爆風と地風が統一で入っていて、まあこの辺りポンすることができればかなり楽になる。そんな手配ということができるでしょう。さあ、マンシンさん、これアイス食べてるな、ガハハかよ。その意気込み通り、自分のね、勝利ポジションを間違いないものできるでしょうか。

SS さんはローンワンを見切ってきました。さあこのまま例えば3ピンやウーピンなんか入れてきたときに真実や本質を見るのかどうか、そこが気になるんですね。

0: 対する安心さは急所のチーピンを入れていく。さあ、これはやや何切れ問題というところでしょうか。ヤオカンキを片付けるか、カワソウ急走急走を片付けるか。まあ、ここで選んできたのはカワソウ。カクタルにシャンテを選びます。ここでね、ロウソウ急走どっちかのこいつがアンコになれば、ルーピンを宣言杯にした、簡略金、引っ掛けリーチの形でも取ることができ
1: る。ちょっとよかったかな。うわぁ。
0: さあ、大悟さん、赤ドラ2つ含みでルーピンをポンしてきました。ただ、現時点だとまだ役がありません。ここは何としてもチュンを泣くか、あわよくばそこを片付けて太陽の形に持っていきたいとか。うまくするとタイヤをドラさん、薬杯ドラさんの形になるので、まあ、太陽さんとしてはね、次以降ね、チャンス手が入るかどうかはわからないのだから、ここで何としても上がっておきたい。我慢心さんから再びの転売宣言リーチ。

0: この酸素を押してきますが、さあ次はどうなか。対するオレくんさんもね、何気にカンパーピンでリーチを入れています。さあリーチばかり見ているとこのニナキの転売に足をすくわれるかもしれません。聞いてきたのはドラスエワン。まあさすがにこれは切れんと思ったのか、スエワンは抱えて他の牌を切り落としてきました。ですがそんなものは関係ないと安心さ。またの角上がり、再びの2000オール。日本バネーで2000オールは2200オール。
1: ダントツ。
0: さあ5万点近くまで差を広げていきます。
1: さ
0: すがに1着3問はドラはど真ん中ウルワンです。さあ SS さんが赤ドラかつ表ドラダブルドラ状態の赤ウルを拾ってきました。またもね、入る範囲によっては、マンズの本質が狙いそうな形ではあります。
1: あんな落ちが待っているとは誰も予想してなかった。
0: まあ、心理的にはね、そろそろ、オレ君様、S さんも、まあ、3900ぐらいの組みから、そろそろ上がっておきたいところでしょう。さあ、大悟さん、その発を引かされる。
2: うん。
0: 他、当然、泣いていきます。さあ、どこを切る。パーピンを切って、チュンも、まあわよくは行かせないかという構えかな。
1: いや
0: さあ、と2局に行かずして、まあ、すでに沸騰してきています。マンシンさんも、赤ドラを3つも抱えて、さあ、まだまだ食い足らんと。そんな野望のほの見える配信。まだ転売にはね、時間がかかりそうなものの、実際転売するとなったら赤ドラがどこか、ルーピンをどっちか落とさなきゃいけなそうな雰囲気もありますが、なかなか見ていて怖い雰囲気の漂う、そんな手組みになっております。
1: これ

0: 大砲さん、なかなか孤立祭のところは取りに重なってこない。ちょっと苦しい展開が続いているでしょうか。なんとかね、運送にくっつけたり、エンソンピーを引いてきたり、この手はしたいところ。一応はイーシャンテンなので、そろそろね、主導権を奪い返して、ミーチツボ裏取らみたいな、そんな展開を期待したいところですが、なかなか、ツボもそれに応えてくれないという状況が続いています。さあ、マンシンさん、運動を引き入れました。こうなるとね、E1 のドイツ王国点に払って、タイヤの形に向かうでしょうか。おっと、払ってきたのはチーピン。あくまでも、赤ドラすべて使い切りたいと。多少手狭になっても、このまま縦に伸ばすことも厭わないと。そんな意思ほど見える、手配の選択ですが、これが勝負に影響することはあるのでしょうか。オレクンさんもいいシャンテンかな。ヤンワンサンワン、あとスネワン、ウーパーソー、サブローソー。さあ、これはかなり広いシャンテン。
1: 決勝ですよ。
0: アイホンさん、スビオ、アンカン、めくったシンドラは初。さあ、S3に3枚乗ってしまった。まあ、ですが、そうですね。連敗入れたら安価なので、リーチをかけることができる。たとえ他人にドラを乗せようと、自分が上がって裏ドラを乗せたら関係ない。それもまた麻雀の持つ一面でもあります。さあ、自分で選んだこの選択、きっちり転ずることができるか。実際ね、ターチャが弱気に転じてしまった時に、

0: ビングをカーンしてるからその内側なら通るだろうと。ヤンピンとかサンピンとかあっさり出てくる可能性もなきにしもあらずです。さあ、俺くんさ、リーチをかけて一発で積もった。しかも高め。リーチ一発もタイヤを置いていこう。惜しくも裏は伸びませんでしたが、2000、4000の上がり。いや、これはでかい。対抗相手のリーブを奪った上で積も上がり。3000点の点差を、相対的に6000点の点差をつけて、カヤモさん5800まで沈んでしまった。トーン2曲。ようやく場が動きまして、ドラターピンです。
1: 三冠コール後ろで起こってるんじゃない？
0: さあ、なんとか取り返したいところですが、大砲さんの手組みが結構苦しい。ドラは絡まず、薬杯も重ならず、重なったとて高くなりにくい。どこを落としどころにするのか、打つ立場なら非常に迷う形。対してね、S さんの方には結構悠々とした手組みが入ります。で、こそこ高瀬ですが、初は厄配。ここを泣けると一気にね、夢ある手配になってくるかというところ。おっと、すでに早速インシャンテン。俺くんさんも、マンシンさんも、でまあ、全然悪くない。ところですが、天敗として一番早そうなのは S さんでしょうか。堀才の発が出て、それを泣くという展開も時間の問題で思います。うん、さあ、ここは当然泣いてくれ。
2: だけトイレ行ってきていいですか。
3: 一旦真ん中。
2: すいません。ちょっと1分ぐらいで戻ってくるんで。
3: はい。
0: 対局者の離脱により若干局の中断いたします。配信ご覧になられている方はそのままお待ちください。さあ、実際ね、私は3回この場に出て優勝した経験がある立場としては意外と緊張するんですよね。予選本戦の場ではまあまあ今でこそ毎曜日のようにある他の麻雀イベントのように和気あいあいとこうわちゃわちゃとしながら打つトップ戦の麻雀大会でありますが、留意層ができる前からすでに用意されているこのクエスト麻雀最弱王というイベント、意外とね、決勝戦現場だったり配信だったりで、ね、見ている方が少なくないこのイベント、その視線を感じながらね、もしかすると自分の手配に対してあれこれ言われてるかもしれんと、まあ、もし振り込んだら、もし出すんなったらどうしようと、そんな風に考えながら打つ1対1だっていうのは、配信の裏側で見て考えているものより相当に重い。まあ、なのでなかなかね、普段より多く水を飲んじゃったりとか、それでトイレ行きたくなっちゃったりとかは私も経験があるので非常にわかる気持ちです。
1: さあ、先に入ってきたのは S さんだ。お、早い。
4: お、
1: おとれとおりくんも書いてきた。
2: お、
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: もしかして同棲してる？
6: 同棲に帰ってきた。
1: もしかして同棲？
0: さあ、対局再開いたしました。S さんがパーピンを切り出して、リャンソンとペイのシャボマチで天敗を加えます。まあ、ドラこそね、お別れする形になりましたが、まあ、これでも十分、2900の上がり。この状況においてはトップに届かずとも、まあ、ラストの点差を広げられるだけで十分価値がある、そんな状況でしょう。逆に満身さんがね、どういう手配進行にしていくかは気になるところです。ドラが絡んでないので点数が望めないんですが、もうこうなると真ん中牌がごちゃごちゃと固まっているので、例えば2枚目3枚目を抱かれたとか、リーチが入ってしまった。

0: という時に非常に折りにくい形。こうなったらいっそ攻めたるわ、割り切って攻めることもこの場合大事だったりするんですが、さあさあ果たして勝負の展開はどうなっていくでしょうか。
1: 全然合ってるかわかんないですね。
0: と選択が功を奏しました。テンパイウーパーワン。さあバーまだ十分に早い。
2: あれ一発が
1: よし。
0: リーチをかけましたがこのパーピンドラポン。ただオレくんさんタイヤがついてない状況なので、なんとかね数層を引くなりしない限りはこの手役がまだありません。あ、ただ周りから見たときにこのパーピンのドラポンは十分プレッシャーを与えるものでしょう。まあ、特に SS さんの目線にとってはプレッシャーなんじゃないでしょうか。今現在三茶というポジション、大砲さんとの点差がね1万点以上離れてるとはいえ、オレくんさんに下手に振り込むと自分が4着になりかねない。まだまだそんな状況でもあります。まあ、なのでそうですね、あんこの9ピンから切り落としていって少しでも場に安牌が増えるような、そんな手牌の切り方を選択したようです。これは私自身としてもまあそうですね、同じことをするだろうなというそんな印象です。さあこのウーパーワン場を見たときにウーワンが2枚かな、パーワンもパッと1枚3枚、まだまだその辺り確率は十分に残されています。アイフォーさんもなんとか逆襲したいところですが、なかなか手牌がついてこない。下手に振り込んでしまうよりはここをしのぐとね、次の自分の番親番が回ってきますので、まあ、なんとか安全にしのぐ方を選んでくれでしょうか。
1: いやー怖い。
0: さあローピン安感できますが、さあアンカーを選んできた。シンドラは水槽マンシンさんに1枚乗ります。
1: ドラは何や
2: 4のソース。
1: ああ。
0: 21タイヤをドラ1、2半高くなってきました。
1: パンペどうなんか、これしてよかったんかな。
0: そうですね、悪いことはないというところでしょうか。上がってる状態からのポンなので強制的に振り手にはなるものの、自信で数層を積もってくれば関係なし、そんなね状況ではありますので、
2: 残り10枚です。
1: うわ怖い怖い怖い。
0: ラストの点差を広げるチャンスをね一応つなげようという意味では、まあ、全然なくはない、そんな選択肢だとは思います。3枚目のウーワンだ。こうなるとそうですね、ど真ん中の明らかに危ない範囲を切ってくるよりは少しでもね踊りそうな運送の総数を切ってきましたが、安心さんはラストのウーワンを聞いてきた。さあ止められないこの状況、2000、4000です。ああ5万3200まで点数が膨らみました。
2: ドラ持ったなと思いよったんだけど、
0: 本3局ドラは3層。さあ大砲さん、この親番でなんとかしないと自身のね最弱を参加の記録がほぼ濃厚になってしまうという状況です。ただ対して S さんに初あんこ、満身さんにまあ、ピンズの方位に寄せていけと、明らかに運命の女神が背中を押しているような状況がガチャに入っている。さあここでいかに押し込んで押し返すことができるか。あ、ただ大砲さん 2回のつもりいつの間にか小さいのインシャン店が入ってますね。

ね、できることならドラマチカ3層を重ねて、一番ヒルの自敗のリーチ、チリトイ、ドラドラ、ウラウラ、その手に持っていきたいところです。まあ、これはおそらく大砲さんもね、同じように心

0: 安心さんも、ヤンピンパーピンナ、このあたりをポンテンして、こいつトイトイ。さあ、非常に高い形のインシャンテンがもう目の前だ。おっと、トンまで重ねていく。さあ、非常に贅沢な波切る問題。まあ、こうなるとね、リャンピンが川に1枚出てますから、単純に確率の問題でリャンピンを切っていいように思います。あるいは何かな、何も自分の風牌ではないので、ここを切っても悪くないでしょう。選んできたのはリャンピンでした。まあ、何を重ねておいた方が、このままラスにとどめ置きたい大砲さんの安牌にもなり得ますから、遠回しにそういう選択の意味はなったでしょうか。
1: いや、これかな。
0: さあ、タイムさん、惜しくもパーワンアンコ。このまま3アンコ、数アンコ、そんな道に進む手もあります。ここが手牌の分かれ目、運命の分岐点。選んでくるのはどちら。このままチートイのインシャテを維持していきました。
2: うん、
0: さあ、このリャンソーポン、S3 インシャンテン。さあ、この部屋を流されると逮捕さん非常に危ない。
1: なんか泣きたいな。泣いた方がいい気がする。
0: 自分の単感が秒読みに迫ってきている。手に汗握る状況。あれくんさん、ローピンズもですが、ヘッドレスのこの状況、まだ転売では、あ、いや、転売ではありますね。ノベダンウーパピン。転売者が2人。これをかいくぐって上がることはできるのか、大砲さん。逆の立場で言えば、満身さんはなんならこの2人に振り込んでもいい、そんな状況でもあります。2茶との点差ですら24,600。じゃあまあ、跳ね番を直撃して振り込んだとしても、まだラスに落ちない。それどころか3着にすら落ちないというような、そんなね、大トップの状況です。ナイスさんがパワーソーを積もって700-1300の上がりになりました。さあ、まだ油断ならない状況だった S さんとしても一つ鬼を撫で下ろす思いでしょう。さて、オーラスです。
3: 泣いても笑ってもこれがラスです。
0: ドラマ、リャンソーになりました。さあ、ここで点数状況を見返しておきましょう。
1: って内緒思ってんすけど。
0: 大砲さんと3着の S さんの点差が14,600開いています。大悟さんが少なくとも3着に上がって最弱を回避するためには30分4波7700点の直撃を S さんに当てるか、マンガンツモは足らない、ハネマンツモが必要ですね。直撃7700かハネマンツモ36000、これが最低条件になってきます。さあ、その前提に立ったときに、大砲さんがこもって、一応はドラを2枚引けている。目指すとすれば、さっきのように、リーチ、チートイ、ドラドラ、ウラウラとか、あるいは三色手、そんなところが最低限必要になってくるのではないかとは思います。その一方で、S さんがすでに転売を入れてしまっている、カーンさんは、そしてこの換算腕は、なんと山に3枚生きています。今にも上がるかもしれない。いつも上がるかもしれない。

安心さん、数ピンそうですが、もうこの状況になってくるとね、無理に自分で上がりに行かなくても良いという状況です。まあまあ、無理して振り込んだからね。自分が今、大トップに立っているから、その意味があまりないし、なんなら、俺くんそういうよ、S さんが転売するならば、そこに差し込んでもいい。まあ、よほどね、ダブル役満みたいな手を張ってない限りは、自分がラスに落ちることはないのだからって。そんな圧倒的優位に立ったこの状況、なので、トンもね、ほぼほぼ安牌になり得た牌ですが、悠々と手組みを進めて、チートのインシャンテンを構えています。

そう、チーソーつ、タイヤの充電できるようなデモを目指していきそうですが、まあ、先ほども言ったように、なんならターチャに振り込んでもいい大特価ですから、ここに悠々とチーソーを受け入れて、手広く可能性を見ていても良いとは思うところ。

0: さあ、急須ワンコ。満身三人続々と、天杯までの手牌が重なっていきます。さあ、5万2500も取っておいて、まだまだね、食べ足りないと。最後は自分の手で、あかりで決着つけろと。背中を押されているよ。太鼓さんもようやくね、3色ドラドラ。ドラドラではないか。3色ドラ1のイーシャンテンが入ります。ただ、この形は高めを引いて、ようやく、2、1、3色ドラ1、4班にしかならない。こうなると S3 に直撃で当てるしかないんですが、仮にリーチをかけてしまったなら、S3 としてはね、降りる以外の選択がなくなってしまいますから、これはこれで難しい状況になってしまいます。さあ、どう決着していくでしょうか。場は残り、山は22杯。おっと、この3万出てしまった。厄介ドラ1、2000点。さあ、64代目最弱王はスタッフ大砲さんに決まりました。3冠です。おめでとうございます。終わり。
1: マジかよ。
2: よかった。
3: というわけで。64代目だったかな。あーごめん、カメラを戻さなきゃ。カメラ、はい、64代目最弱王大砲さんに決まりました。
1: イエーイ、
3: 三冠かな。もうミスったんですか。何をミスられたんですか。何をミスったんですか。
1: 感じた、次のリーチ間違えた。もう上がり入らなかったよ。
3: ヤンワン全部川でしたね。
1: そう、
3: イワン引っ張ってくるしね。ピンか。
1: 本当だよ。ただ引いてくれてたんだよ、あれ。マジでミスった。あれのせいかな。
3: あれが範囲ですね、今日の範囲は。まさしくあれでしょうね。
1: あれだね。
3: はい。今日打ってみて、三冠ポスターになるわけですけど、どうです?気持ちは、今の気持ちはどうですか?
1: まあ、気持ち、まあ、まあ、三冠の先輩たちがいるんでね、ちょっと、肩並べるようになっちゃったから、うん、ちょっと、

0: 仲間に入れてもらいたいと思います。
1: 三冠のね、先輩たちがね、仲間に迎え入れてくれるんでしょうね。なるほどね、すわせてとかね。はい、というわけで今大会優勝は64代目大砲さんでした。後ほどまたポスターのキャッチコピーをいただきます。そして決勝戦、皆様お疲れ様でした。これにて勝ち抜け10回さんとなります。
2: ありがとうございました。
1: 3時間弱お疲れ様でした。
0: うえ
1: よし、じゃあミュート外しましょうね。よいしょ。
3: 応援ありがとうございました。
0: マジでミスターズ感じる
4: よ。やばい、マジで
0: う
4: ーつりさ
0: んかフレンド
4: だね。おめでとう。
1: はい、じゃあ来月の宣伝をしましょうか。クエスト麻雀最弱王は毎月第1土曜日にやっている負け残りの麻雀大会です。次回はなので第1土曜日なので9月の9日かな、ちょっと空きますね。9月の9日に開催予定です。次のポスターはあなたかもしれませんというテンプレ的な言葉を言っておいて、ぜひね、お友達も誘ってきてもらえると自分が残ら、まあ、自分が残っても楽しいかはちょっとわかんないけど、友達をね決勝に送り込むと決勝ニヤニヤできてとても楽しいかなと思いますので、まあ、ぜひなんか決勝に送り込みたいフレンドさんと連れて一緒に来ていただければなと思いますし、まあ全然もちろん一人でのご参加もね歓迎なんでね、一緒に麻雀打ちましょうね。麻雀打てる友達を増やしたいな。すでに水着を着て麻雀を打つ友達をね増やしたいな。はい、というわけで時間がもうすぐなので先にキャッチコピーもらっちゃおうかな。
2: うわあ、よかった。
4: なるほど。みんな4巻なのじゃないか。エグボリア手前になれるよ。
1: ああ、大砲さん。
0: 3巻で並べてたのか。
1: 配信閉める前にキャッチコピーもらおうかなと思って。決まってますか？ポスターのセリフ。
0: なんだろう。
4: 特殊勝利したら最弱
0: に対
4: して
0: なんかあるかな。
5: 名誉スタッフか。
0: 難しい、これこのポスターすごい。
1: 今回なんだっけ。
0: みんな皮ちゃんと見ようね。
1: またあれだな、ポスターに対局の様子の切り抜き貼って解説置かないとだな。
0: あかんで積もってきたのめっちゃうまいと思っちゃったのに。
1: まあね、決勝のね、あの場に立つとね、うん、ね、緊張しちゃうと場になるよね、わかるわ。はい、じゃあみんな皮はちゃんと見ようねで本体のポスターはいただきます。大砲さんおめでとうございました。では配信の方はこれくらいで締めたいと思います。では皆さん最後にカメラに向かってバイバイでお願いします。バイバーイ。次回9月の5日参加お待ちしております。
0: 次の最初の方は配信の前のあなた
6: お前も最初行為ならない。
1: 最後に紹介 PV を流して終わりにしようかな。

0: あ、こんばんは。いらっしゃいませ。
1: こんばんは。お邪魔します。
0: どうぞどうぞ。
1: いいですか？
0: 全然大丈夫ですよ。
1: お邪魔します。
0: はい。
1: いやー、1ヶ月ぶりです
0: 1ヶ月ぶりで、お久しぶりです。
1: ね。1ヶ月ぶり。お久しぶりです、本当に。暑くなってきましたね、夏も。
0: いや、異常な気温になりましたね、本当に。
1: なりましたね。マジ持ってかれますね、体力が。
0: 本当っ
1: 勘
0: す
1: 弁してほ
0: よ。
1: しいところを。いやもう、どうすっか。最近はとか言って、会話下手になったかもしれん、俺1ヶ月。
0: いやいやいや。お仕事が結構どうです？外行かれます？
1: いや、全然出ないんで、そこは大丈夫ですね。
0: ああ、じゃあ通勤中ぐらいでしんどいのが。
1: いや、しんどいっすね。通勤。通勤片道2時間とかなんで、めっちゃきついっすね。
0: あれ、そんな遠かったでしたっけ？
1: そうなんですよ。めっちゃきつい。
0: 引っ越さないん
1: あ、でも
0: す？
1: まあ、そうですね。来年次とか、まあ、引っ越したいですけど、ちょうどその1年過ぎたあたりとか、まあ2年とか、その住宅、賃貸の契約の区切りとしていいところで引っ越したいですけどね。
0: おお、まあ大体2年契約みたいな感じですよね、賃貸だと。
1: そうですね、そうですね。なんか今、僕住んでるとこ1年で半額、1ヶ月の、あれ、何だっけ？ 2ヶ月分ぐらい払えみたいな感じだったかな。1年経った時点で解
0: はい
1: 約す
0: はい
1: れ
0: はい。
1: ば。で、2年で大丈夫？ん？違うか。あ、忘れちゃった。忘れちゃった。
0: まあ結構ね、あの辺賃貸によって変わりますからね。
1: そうなんですよね。感じかな。あ、なんか、あ、そうだ。話を持ってきたんですけど。
0: はいはいはい。
1: いや、まあ相談といえば相談だし、相談ではないといえば、まあ、ただの雑談なんですけど、
0: はいはいはい。
1: なんですけど、まあなんか、僕ちょっと結構書いてる通りお腹弱くて、
0: はいはいはい。
1: で、なんか、先月の、まあ、半ばあたりに、一回ちょっと月曜日に会社をお腹痛くて休んでしまって、
0: はいはいはい。
1: で、そこで、消化器内科の方で、過敏性腸症候群っていうふうに診断されたけど、まあ、まだわかんないみたいな。まあ、とりあえず薬飲んで安静にみたいな感じで、1週間過ごしたけど、まあ、あんま良くならず、まあ、ちょっと良くなったんですけど。で、1週間後の月曜日にまた、あ、2週間後の月曜日にちょっとまたお腹崩してしまって、休んだんですよね。で、また病院行ったら、まあ、なんか大腸カメラをおすすめされて、
0: おお。
1: で、はい。で、薬を増やされて、で、やるぞと、大腸カメラを。で、それが明日なんですよ。
0: おお。
1: で、今日ゼリーばっか食べて、前日ね、やっぱ、便がいっぱい溜まったら良くないし、って感じで前日の食事を決められて、今食ってた。で、今ちょうど寝る前の下剤を飲んで、寝るとこだったんですけど、で、明日が、ついに、明日の朝起きて、下剤を大量に飲んで、便をひたすら出しまくるという作業をしてから、消化器内科の方に向かうんですけど、もうなんか、やったことあります？大腸カメラとかって。
0: ないんすよ。
1: ないですか？なんかもう、やばいじゃないですか。あんまり言っていいのかな？なんかカメラを入れるじゃないですか。やっぱ下から。
0: はいはいはい。
1: 痛いとも聞いたんですよ。まあ、麻酔を打つとは言われたんですけど、痛いって言われたからめっちゃ怖くて、どんなもんなのかなっていう、お知り合いの話とか聞いたことあれば、お聞きしたいなと思ったんですけど、めっちゃ怖くて、寝るんですけど、頑張って。
0: ああ、でも、胃カメラより楽だったって聞いたぐらいですかね。
1: 胃カメラと、大腸カメラどっちもやった人がいて、どういうことですか？
0: そうそうそう、上からと下から入れられた時に、やっぱ鼻とか口から入れられるとしんどかったけど、まあ尻だったら、そういうね、なんか 呼吸とかは別にできるか
1: ああ、
0: ら、み
1: そった
0: いな。
1: か。そっかそっか。ああ、そっか。恐ろしい。ちょっとそれが怖くて、ちょっと、お話しに来ました。まあ、ちょうどね、来たかったのもあったんですけど。
0: いやーもう、まあ貴重な体験なんでいいんじゃないですか？
1: いや、なんすかそれ、なんか、スカイダイビングとかやるノリじゃないんですよ、ケツからカメラは。恐ろしいっすよ、マジで。
0: やばいっすね。
1: やばいっすよ、マジで。いや、まあ、一番やばいルートは、まあなんか、その、癌があったとか、ポリープがあったとかだったんですけど、なんか薬で今ちょっと良くなってるっていうのを鑑みるに、まあ違うのかなとは思ってるんで、まあそこは考えてないっていう感じで。ただただカメラを入れるのが怖いっていう。
0: おお。
1: なんか弱くて。
0: いやでも偉いっすね。20代のうちにそうやって体のね、異常に対してしっかり向き合おうとするっていうのは、私サボりまくってたんで 偉いなーと思っ
1: ああ、そう
0: て。
1: なんですね。みんなやりがちですよね、それは。病院行かないとか、
0: そうそう
1: ね、風邪ひい
0: そう。
1: てても行かないみたいな。まあ、気持ちはわかるんですけど、もう僕、マジで、昔死ぬのが怖くて、
0: はいはい。
1: よく、あれなんですよ、寝る前とか小学生の時とか、マジ死ぬのが怖すぎて、中学生ぐらいまで泣いたりしたことあって、恥ずかしながら。それ結構原動力なんですけど、僕の、何か学ぶとか、死にたくないから
0: おお。
1: 頑張るみたいな、なんですけど、それがないんですかね、みんなは。
0: いや、めっちゃ大事っすよ。

0: 大事っすよね。
1: 健康診断とかでも、あの脳梗塞リスクとか心筋梗塞リスクを検査できるやつあって、
0: はいはいはい、あ、そうなんですね。やっぱ選べるんだ。
1: そうそうそう、オプションで高かったんですけど、
0: はいはい、あ、なるほど。
1: まあやりますよね、一回は。
0: やりますよね、うん、そうですよね。怖いっすもんね。
1: え、だって運転中に心筋梗塞で亡くなったとか
0: 、ね、いや、
1: ね、寝てて起きたらあの死んでたとかって話めっちゃ聞くんで、
0: うん、あ、そうですか。恐ろしい。ちゃんと検査してほしいですけどね、皆さん。
1: そうそうそう、あんなね、いつ来るか分かんないし。
0: そうですよ。突発的に来たらもう、まあ突発的に来たらもうさすがに避けられないけど、なんか分かるものはね、ちゃんと調べたいっすよね。
1: そうそうそう、
0: 本当になんかないといいですけど
1: ね。まあでも、
0: うん、
1: 20代だったらまあがんはないんじゃないかない
0: や、まあわかる。うち結構眼科系で、
1: あら、
0: ワンチャン、まあ、まあないと思うんですけど、大丈夫だと思うんですけど、まあワンチャンあるかなぐらい。まああれば取ってもらうんですけど、普通に。まああと、なんだ、まあ、来週実家帰るぐらいですかね、話すことで言えば私北海道の実家に帰るという。
1: おお、いいっすね。
0: はい、楽しみで。実家の犬をあのワシャワシャするのがちょっと楽しみで。
1: お、ってことはお盆休みです？
0: お盆休みですね。
1: お、いいですね。何日間あります？
0: 僕10日あるんですよ。
1: え、めっちゃ村山。
0: めっちゃ長く取れて、もうなんかウッキウキっすね。もうでもすごい、あの大型新人ムーブかまして、あの10日取りましたねあいつマジかみたいな顔で見られてないといいですけど。
1: まあまあいいんじゃないですか。今時なんて休んで当然ですよ、もう。
0: そうっすね。あの休めるうちに休んどけって言われました、あの女子の方には。案件増えたらむずいぞって言われたんで。
1: そうそうそう、あの何もない時はね休んで、忙しい時はね働けば何も言わないですよ、みんな。
0: 頑張って働くんで許してくださいって押しときますわ。
1: で結局今の職場ってもういい感じなんです、ずっと。あのなんだっけ、上司かなんか部署移動してからずっと。
0: ああ結構そのめちゃめちゃいい上司の方とか、まあ、先輩に囲まれて今頑張ってるんですけど、本当に恵まれた環境だなって今は思ってます。
1: あ、だったら本当に今度の更新機会にね、家をとにかく会社の近くにして、まあ、はい、当分ねその会社で安心して働けるならもう思い切って行った方がいいですね、絶対。
0: そうですよね、本当にもうちょっと近くなったらなっては思いますね。
1: やっぱね、通勤の時間が一番無駄なんですよね。
0: 本当にそうですよね。もうまあその在宅もできる仕事ではあるんですけど、まあ、その案件次第みたいなところあるんで、まだまだ出社はままならないかなっていう。早く引っ越したい、まあ引っ越したいというか、まあ、近くに行きたいというか、引っ越したいか。じゃあ
1: やっぱ仕事終わって家に帰って自由な時間になるまでの時間が早い方がやっぱいいっすね、
0: うん、マジそうっすね。なんか別の職場で働いてる友人がいるんですけど、
1: はいはい、
0: なんかめっちゃ残業してて、なんかあのお疲れとかって LINE するんですけど、僕普通に定時で上がってるんですけど、家着く時間同じなんですよね、普通に。
1: お
0: なんか、ええみたいな、悔しいみたいな、俺定時で上がってんのにみたいな。俺残業したらだからやばいなって思いながら、いやまあ残業したらやばかったんですけど、実際23時とかに家着いたんで。いや引っ越したいですね。
1: そう、なんかだんだんね働いてくると、なんか自分の趣味のために、はい、その好きなとこに住むのより、あの普段から一番日常で使う通勤ルートに一番近いところのが、うん、なんか総合的に年間ね自由時間取れる時間が団地っていう。
0: そうなんですよ。はあ、マジか。そうだ、そこも考えつつ明日の体調カメラを体調カメラを備えて戦わないとな。
1: ほうほう、でも尻からカメラか。でも胃カメラよりまだマシな気がするけど。
0: いやだな、そうですよね。なんか、うん、こっちの方が怖いかもな。
1: なんか
0: 上から行けるとか
1: ね。上か、あのコロナの検査ってしたことあります、うん、病院で。

0: あ、ありがとうございます。
1: 鼻
0: 鼻か
1: め、
0: らのや
1: そう、
0: つ。
1: 鼻めっちゃ突っ込まれません？奥まで。
0: めっちゃ痛かったですね、あれ。
1: ええ。なんか、くしゃみしたいのにできないみたいな、
0: あ、わかります、わかります。なん
1: ね、
0: か、ダメなとこつつかれてる感覚が
1: そこまで
0: あり
1: やっ
0: ま
1: て
0: し
1: いい
0: た
1: の？み
0: ね。
1: たいな。
0: いやー、なんか、
1: ね
0: どうなんだろうな。絶食はまあ耐えました、今日一日。
1: え。はい
0: 絶食
1: はい
0: という
1: はい。
0: か、ゼリー生活。あとは、下剤飲んだらどんだけ下痢が出るかという、とか、そこが怖い。非常に。
1: なんかそれ病院の移動中も怖いですね、そしたら。
0: いや、そうなんですよ。本当にそこが怖いんですよ。25分ぐらいかかるんですけど、その病院まで。あ、もうちょっとかかるか。40分ぐらいかかるか。
1: いや、
0: めっちゃ怖く
1: 怖。
0: て、電車にトイレついてないタイプの電車なんで、その、僕の通る電車は。マジで怖いっすね、本当に。なんかどうしよう。おむつとか履いてった方がいいですかね、あれ。おい、これ、なんか恥ずかしい。私で。おむつか。
1: まあ時間より早めに行くか。
0: なんか、一応、6時から下剤を飲んで、12時の診察というか、その、まあ、手術っていうのかな。まあ、そう、大腸カメラの開始時間が12時で、なんかどれぐらいで全部できるかわかんないんですけど、その、便がどれぐらいでできるかがわからなくて。
1: ああ、でも、私、バリウム飲んだ時に飲む下剤なんですけど、あれ、まあ、弱いからか、まあ、1時間くらいで終わりますかね、大体。
0: 1時間で出切りました、全便。
1: で、切りましたね、一応。
0: なんか水が出るって言われたんですけど。
1: おー、水が出る、確かに白い水っぽいのでいっぱい出たかな。
0: 白い。あ、やっぱそれぐらいまでいかないとやっぱ綺麗にならないのか。いやー。痛かったでした？そのお腹痛くて出るみたいな感じでした。もう勝手に出るみたいな。
1: もうなんかもう本当に水がプシャーって出るみたいな。
0: あ、そうなんだ。あ、痛くはないんだ。下剤飲んでうんち
1: 全
0: 出る
1: 然
0: と
1: 痛
0: き
1: くないです
0: は。
1: よ、下剤で。
0: あ、本当です
1: 腹が
0: か。
1: 苦しくなるとか痛くなればないっすね、あれ。
0: あ、もうスンって出てくるんですね。
1: そうそうそう、
0: あ、よかっ
1: あ、
0: た。そこ聞けてよかった。
1: トイレ行きたいなーぐらいになるぐらいで、いつもの。
0: ああ、下剤もちょっと初めて今飲んだんで、ちょっと寝る前のやつを。
1: おー。
0: 起きて、また飲むんですけど、また違うのを。あ、よかったよかった。痛くはないのか。あとなんか聞いとくべきことはあるか。
1: まあ私も未経験なんで何とも。
0: まあそうですよね。いやなんか、大腸カメラはまあなるようになるかなと思ったんで、今もうなんか、踏ん切りついたんですけど、下剤がどうなるのかなっていう。あ、今、トイレットペーパーなくて、買ってきたんですよね、今。コンビニダッシュで自
1: 危
0: 転車
1: な。
0: こいで行って。マジで危なかったです。マジで危なかった。俺、手で拭く羽目になるかもと思ったっすね。
1: 人の尊厳が 失われるとこだっ
0: 尊
1: た。
0: 厳が。ケツ拭いて、手洗って、下剤飲んで、手で拭いて、みたいな。
1: なんか
0: ま
1: ト
0: た
1: イレ、
0: キッチンペーパーで
1: キッ
0: 行こうか
1: チン
0: な
1: ペー
0: と思ったん
1: パ
0: ですけ
1: ー、
0: ど、
1: 多分尻が
0: 流せないっていう。
1: そうですね、流せないし尻が多分痛む
0: そう、尻
1: し、
0: が、
1: それだ、
0: 血地の。
1: それだったら多分拭かずにシャワー浴びた方がいいっすね。
0: そうっすよね。いや、マジで、激しい。
1: じゃあ、あとはゆっくり体を休めてください。
0: いや、そう、時間大丈夫ですかね。
1: お、ちょう
0: どうし
1: ど
0: ます
1: 15
0: か。
1: 分ぐらいですよ、そろそろ。
0: あ、OK です。ちょっと、また、報告に来ます。
1: はい。
0: はい。ありがとうございま し
1: こちら
0: た。
1: こ
0: また
1: そ、あ
0: 来
1: りがとうご
0: ま
1: ざい
0: す。
1: ました。ありがとうございまし
0: お邪魔しまし
1: た。
0: た。あり
1: は
0: がとうご
1: ーい。
0: ざいました。
1: それでは。
0: はい。あれ、こうやって抜けるんでしたっけ。ちょっと待ってくださいね。
1: いや、全然急いでないですよ。
0: お疲れ様です。
1: はーい、お疲れ様でーす。
0: はい。

体内に入れるカメラってやったことないもんな。痛いのかな。それでは改めまして、いきなりお客さん来てもらえたんでね、ちょっと説明を、ね、次のお客さん来ない間にしときましょうかね。はい、こちらのイベントは仮想深夜食堂といいまして、毎週土曜日深夜0時から1時。

12時までの間の1時間だけオープンしている食堂になっています。まあルールといっても大したことないんですけど、お一人様15分間、お客様が持ってきた話題一つをについて15分間お話しするっていうイベントになってます。あ、説明がなんか重複しまくってる、久しぶりすぎて。はい、というわけでね、このイベント、まず画面の右下にあるグループ ID からグループを検索していただいて、まず参加してください。参加したらあとは好きなタイミングでジョインしてきてください。こちらのイベントは先着順になってますので、予約とかそういうのは一切ありません。まあ、できることなら何か一つ話題を持ってきていただいて、私たちスタッフと一緒に15分間おしゃべりしてもらうっていうイベントです。特にね、話題とかなくても来てもらったらなんだかんだおしゃべりできますんで、15分ぐらい雑談したいなーっていう方でも全然来てもらって大丈夫ですよ。また、これは、VRC 放送局というところで生放送しております。YouTube で見ることもできますし、ワールド内の、プレイヤーかな?ここにもあるけど。プレイヤーで流れていたりもします。生放送です。生放送に出てみたいって方もぜひ来てくださいね。

最近ちょっと忙しめだったので、何かこう、これといって面白そうな話があんまりないんだよな、今日は。

0: 映画見た。映画かアニメかなんか見たっけな。お、あ、いらっしゃいませ。こんばんは。
1: こんばんは。これちょっと大きさ、大きさ、
0: 大きさ
1: 合わない。
0: あ、いいですよ。カメラの位置調整するんで。
1: 違う。これじゃない。こっちにしよう。
0: あ、オッケーですね。ちゃんと映ってますよ。お、めちゃくちゃ上に上がった。
1: うるるだからこれくらいの方がいいかな。
0: はい、大丈夫です。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: なんかよくわかんないけど来ました。
0: はい、いらっしゃいませ
1: ちょうど友達となんか動画見ながらなんかのんびりしてたらちょうどこれだったんで、今なら入れると思って来ましたよ。
0: おお、それはありがたいさあ、何か話題とかあります？喋りたいこととか。
1: いや、よくわかんないけど来たんでなんかさっきなんかすごいなんか医療系の話してるなと思ったらあっという間に終わっちゃったんで。
0: ああ、そうですね。前の人はなんか明日ちょっと大腸カメラを入れなきゃいけないらしく、その話をしてましたね。
1: 何々から入れるみたいな。
0: お尻から。
1: お人間様大変無理ね。

0: そうですか。じゃあ話題がないんでしたら、
1: はい。
0: 今日はそのお友達とテレビ見てる前は何かしてたんです？
1: そうですね。なんか、いろいろいじくってました。なんか、
0: おお。
1: アバターギミック改変っていうか、なんか小物作りたいなと思ってて、
0: はいはいはい。
1: なんか、それなりにいい感じのやつができて、いたかさ、合うかな。
0: おお、サングラス。
1: サングラスじゃなくてですね、
0: はいはい。
1: ちょっと今、権限しますわ。
0: 隠されてる。おお。
1: マグロですね。ささみだった。
0: チュール
1: これですね、多分標準搭載したらヘッドに反応して動くようにしてるんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: ワールド固定されちゃった。おかしい。ここに当たり判定あるのか。ちょっと待ってください。
0: あ、多分この机が当たり判定あるんで。
1: そういうことですね。
0: 動きますね、ちゃん
1: ち
0: と。
1: ょっと厨房入ります。これをですね、こう渡すとなんか、こう食べれるっていうギミックを作ってるんですね。
0: はい
1: お顔ない
0: はいはいはい。
1: かな？この子。
0: おや。
1: お顔っていうかヘッドがあるはずなんですよ。どっかに範囲があるはずなんだけど。まだ最近始めたばっかりなんで、プラットフォームのこととかよくわかってなくて。なんかでも、とりあえず自分では食べれるようになってます。こういう感じで。
0: ああ、多分、あんま私も詳しくないんですけど、他人のところまではまだ干渉できないというか、ヘッドのなんというか、まあヘッドはヘッドでもヘッドじゃないみたいななんというか
1: いや、一応ですね、何人かは食べてもらえるようになったんですよ。
0: おお。
1: 許可出しみたいなやつ、なんかオンオフしたらできるようになったんで、
0: あ、
1: セルフアーダーだっけな。
0: なるほど。多分、あれでも私ほぼノーブロックのはずなんですけど、
1: 僕が残念な人ってことかな。
0: いやいやいやいや それってフレンドの人とかです？フレンド以外の人でも。
1: なんかユニティ上だとなんかフレンド云々っていうのはなかったけども。なんかフレンド同士でもなんかできないことがあって、なんかようわかんないんですよね。
0: おお、まあギミックによりますけど、私も最近のギミックは調べてないんであれなんですけど、昔だったらその同じギミックのものをアイテム入れてないと使えないとかはあったんですけど、
1: いや、でもなんかなんだっけ。みんなが入ってるであろう、頭に反応してなるんで、人によっては、後ろ頭でもこう、全然、反応するんですよね。
0: おお、
1: 口についてるわけじゃないんですよ。
0: 多分ヘッドの何かしらのどっかの何かの判定に当たった瞬間に作動するような感じなんでしょうね。
1: そうなんですよ。いや、なんか最初はお口につけたかったんですけど、なんかいろいろ調べたら、口はなんか導入してる人じゃないと、なんかそういう判定をできないみたいなことあって、それ人に強要するのどうかなと思って、顔なら標準搭載だよって、チャッピーが教えてくれたんで、ならいけるかなと思って。なん
0: なるほ
1: か、
0: ど。
1: こんな感じでやってるんですよ。なんか、他人がうんぬんは正直まだよくわかってないです。
0: なかなか VR チャットって複雑っすからね。
1: 複雑ですね。なんか、エクスプレッションメニューのアバターオーバーレイでなんか、見たときになんか黄色い玉がある人はいけるんだなっていうのだけは分かりました。
0: おー。

0: なるほど。
1: 友達、ん？フレンドさんでもなんか弾がない人がいたりとか。ディスクトップなのか、なんか VR なのか、クエストなのか、PC なのか。なんかよくわかんないんですよね。お兄さん、マスターはなんか僕から見ると、なんか四角いランクがついてる。
0: 四角いの、はいはい。
1: 体のところに。なんだろう、これ。わかんないな。あ、でもこうやって見るとやっぱコンタクトを押してもなんか見えないな。設定なのかな。
0: まあでもこれってアバターってみんな共通規格がないんで、実際多分制作者によってなんかその仕組みとか、言ってしまえばその体のパーツの名称までちゃいますし、多分そのヘッドって言ってこう共通的に言われてるものが人によっては存在しなかったりもあると思うんですよね、それ。
1: 僕の読み間違いかな。英語苦手だからな。多分、推奨で入れましょうみたいなやつを標準だと読み間違えたか、そんなレベルだろうな。
0: おお、それってどこの情報です？
1: よくわかんないですけど、チャッピーに、なんか、その、なんだっけ、なんか、こう、デザイナーズノートみたいな、なんか英文のサイトに誘導されて、それ頑張って読んでました。
0: ああ、なるほど。
1: で、なんか表みたいのに、丸、バツ、三角、ん？丸、バツ、三角、いいのか？って書いてあって、なんかそこになんかこう説明文があったからそれ読んでたんですけど、ここなら頭だったらいけるんかと思って。
0: おお、なるほど。
1: もうみんな手あるから。手の反応。いやでも手ない人もいるかも。わかんない。
0: 例えばなんですけど、私のこのアバターってワンオフで6年前に作ってもらってるんですよ。だからその最近の情報とかそういうのと多分合致してないと思うんですよね。
1: 違うんか。難しい。あとはあれですね。お友達がなんか武器とか作ってるんで。それ入れさせてもらって。あ、間違った。お着替えの方行っちゃった。おやすみなさいの。おや、やすみなさいの方に行っちゃった。すぐ間違えちゃうんですよ。お着替えセットって書いてあるのに。お友達がなんか刀作ってくれたの。
0: お、刀2本。
1: この食堂は、剣振り回しても大丈夫ですか？
0: あ、全然大丈夫ですよ。私気にならないタイプですし。
1: もう抜刀しますけど、
0: はい。
1: こんな感じで。
0: いいじゃないですか。
1: 本当に作ってて買っちゃった。
0: いやー、いいです
1: とは、
0: ね。
1: 弓なんかも実際に打てるんで、アップロード待ちの時とかはもうずーっとこうやって打ってます。
0: いや、最高に VR チャットやってますね、クリエイティブな。
1: 楽しいんですよ。ああ この食堂が荒れてしまう。な感じですかね。
0: 楽しんでますね。
1: 欲しいです、本当に。

0: とはもう、最近は、自分、5月に始めてるんですけど、5
1: はい
0: 月
1: はい。
0: の人たちの集まりみたいのに入り浸ってますね。
1: おお、いいっすね、そういうの。
0: やっぱりそういうのがあると、なんか仲間感が出て、たった5月に始めた人たちの集まりだけなんですけど、
1: 何かね、共通点があるとね、馴染みやすいっすよね、話のグループというか。
0: そうですね。知識量もそんなに変わんないですからね。なんか本当に、なんか変に詳しすぎる人とかもいないから、なんか結構フラットに喋れるんで、そういうところも助かりますね。
1: 同期会とかああいったのっていいのはやっぱり。その時間の流れが一緒なんで、その時の流行りとか、そういうのも、なんか話題が共通しやすいんですよね。
0: いや、ほんとそうなんですよ。なんか、どこそこのワールドは良かったよとか、そういうのもできますしね。
1: そうなんですよ。下手にね、めっめっちゃ古い人とかが混ざってくると なかなかね、空気読めない人だとえらい目になっちゃうんで
0: でも、なんか、昔の話聞くのは楽しいですけどね。
1: お、いいですね。聞いて話してもらえる人はいいですよね。
0: 昔は、なんか、クエストには写真がなかったんだよとか言われたりときには衝撃を聞きました。なんか、VR チャットの、なんか、一つの楽しみじゃないですか。
1: そうですね、自撮りとか写真撮ってあげたり。
0: あとはなんか、ちょっとした集まった時とか、なんか、何かクリアした時の、なんか、はい終わりみたいな感じで、なんか、写真撮って、集合写真撮ろうよってなるから、結構いい文化だと思うんですよね。
1: あれいいですよね、記録残せて思い出になるしって。
0: そうですね。本当に、撮りまくりですね。
1: おー、最高に楽しんでるじゃないですか。
0: 楽しいです。
1: ぜひぜひ長く楽しんでください。
0: 僕はもう本当に今年の5月に始めたばっかりなんですけど、この食堂は創業何年なんですか？
1: 前1周年迎えたんで、
0: おお、1周年長くやってるんですね。
1: なかなかやっ
0: 全
1: つ
0: 然、
1: いてますよ。
0: 概要も知らないから、なんか週何回とかも知らないし、そこは定期的なんですか？この時間帯っていうのは、さっき説明があったんですけど、何曜日とか、なんかあるんですか？
1: あ、毎週土曜日の0時から1時までなんですよ。毎週やってます。
0: ここがもうバチバチにはまってたんですね。
1: そ
0: 土曜深夜か。いいですね。
1: うど再来週の回が100回目なんですよね。
0: じゃ、99回目ですか、ここが。
1: あ、残念、98
0: 再
1: で
0: 来
1: す。
0: 週だから98か。ちょっと99とか100だったら誇れたのにな。たまたま入ったところ。いや、ピンだ。
1: 全然ぜひ再来週も来てくださいよ。このイベントって私みたいなキャストが4人いて、私はただの雇われバイトなので、その時は店長がやりますね。
0: 4交代でやってるってことですか？
1: そうなん
0: じ
1: です
0: ゃあ。
1: よ。
0: はあ。じゃあ1ヶ月後また会える可能性が高いと。
1: そうなんですよね。だから毎月、だから前の最初のお客さんも1ヶ月ぶりっていうのは本当に先月の時に来てもらって1ヶ月ぶりなんですよ、本当に。
0: そっか。わかりよくていいですね、じゃあ。
1: わかりやすいです。

0: うどん、ご飯とか、何があるんですか？
1: 一応これ取れるだけで食べれませんけど。
0: ああ、お腹減っちゃうじゃないですか、そんなこと言ったら。
1: いや、ちょうどね、コンビニ行ったらレンチンで返

0: 来る人の狭めちゃうか。
1: そうなんですよ。このイベント、Android も PC もどっちも来れるやつなんで。
0: そうですね。僕、クエスト短期ですもん。
1: ですよ
0: なんか、
1: ね。
0: よくよく考えてみたら、なんか一か八かで入ってたのか。
1: あ、そう
0: 何も
1: そう。
0: 考えずに来ちゃいました。
1: このイベントちゃんと
0: は
1: ね、
0: い。
1: 両対応なんですよ。クエスト短期の方でも楽しめるイベントって形なんで。
0: 素晴らしいですね。
1: あ、そうか、そうなると私が多分別の姿のアバターに見えてるのか、今。
0: そうですね。そこにある画面と、店員さんのお顔は全く違いますよ。それっぽい雰囲気が出てますけど、髪色ピンクと赤。
1: 全然違いますよね、多分。
0: そうです
1: クエ
0: ね。
1: スト用アバターの、普通に売ってるこのやつを使ってるんで。
0: いや、危ないですね。そこの、髪の毛にあるそのバラの、紫のバラの髪飾り、綺麗ですねって言おうとしたら、多分もしかしてないかもしれないってことですよね。
1: そうなんですよ。テレビ画面と違う人が映ってるんで。
0: ちょうどテレビ画面も違うとこ行っちゃった。
1: お、なんか、
0: 動画が出
1: そっか
0: て
1: そっ
0: しま
1: か。やばい。カメラが飛んでった。
0: 本当に飛んでたんだ。
1: ちょっと待ってくださいね。多分これ。やらかした。多分カメラ操作した時のカメ、あの、ドローンの状態にしたまま、今多分スティック動かしてたんで。あ、OKOKOK。治った。
0: ああ。
1: あ、危な。見てる人が酔う酔う。
0: ちょうど。この画面はディレイかかってんのか。
1: そうなんですよ。どうしても生放送の関係上、多分5秒か10秒ぐらいずれてますね、あっちのが。
0: まあいいですね。僕が禁止ワード言ってもすぐ閉じれる。
1: ダメですよ、
0: あ
1: 多
0: れは
1: 分
0: 何？
1: 手遅れなんで。
0: 手遅れですか？なんとか間に合いますよ。制作者様のクロム様には、ご迷惑をおかけできないので、できるだけ出現しないようにします。
1: さあ、それではですね、一応この番組、お一人15
0: 15
1: 分ぐらい
0: 分
1: なん
0: じ
1: で
0: ゃ、
1: すよ。そうで
0: ぼちぼ
1: す。
0: ちですか？
1: ぼちぼちですね。
0: じゃあ、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: そのお好み焼き、美味しそうでした。
1: お腹が減る、深夜に見るもんじゃないんですよ、これ。
0: ごちそうさまでし た。
1: はい、よかったらまた再来週も来てくださいね。
0: 扉にこの間ついてない。隠れて、どこが四角になってる？
1: こっちですね。
0: そうですか。
1: はい。
0: 一 種。それでは、
1: はい、あ
0: あり り
1: がが とうご
0: とう
1: ざいま
0: ご
1: し
0: ざいました。
1: た。そうじゃん、そうじゃん。さっきの会話で思い出した。そう、この仮想新食堂もなんと再来週で放送100回目を迎えるそうなんですよね。あっという間すぎて怖っ。時間の流れって早いな。なんで、再来週、一応お盆の人が多いのかな。お盆休みの人が多いと思うんで、その日、ね、ぜひ、皆さん来てあげてください。その時は、主接さんっていう店長の方がお店番してますので、よろしくお願いします。

いやー、このイベントも参加して長いなー。なんだかんだもう100回目か。おかげさまで、毎月1回以上は必ず出勤させてもらってるけど。いやー、やっぱね、1対1でね、ゆっくり喋るイベントってのは楽しいっすね。

そう、この前も久しぶりにね、渚行ってちょっと遊んでたんですけど、楽しすぎてね、気がついたら4時間ぐらい行ったかな。ずーっと喋ってたや。なんだかんだね、あそこはおしゃべりしたいっていう人が来てくれるからすごい楽しいね。さあ、いよいよ残り時間も44分なので、あと15分ちょっとっすね。来れてあと1人かな。

なんか面白い話ないかな。仕事関係はちょっとコンプライアンス的に何もできないし、かといってなんか趣味で面白かったことも特にないしな。最近買ったことで言えば東京リベンジャーズの漫画全巻買ったぐらいかな。

ちょうどね、YouTube のおすすめで、天竺編の一気見チャンネルが 流れてきて、暇つぶしで見てたら、面白いなやっぱりと思って、全巻買っちゃったよね。

今度3点編もアニメ化するっていうし、いいよな。3点編までやってくれるんだったら多分最終回まで全部アニメ化するよね、あれ。

多分ね、なんかね、1期は全部アニメ見て、2期をね、なんか忙しくて見てられなかったんだよな。で、飛ばしちゃって、天竺編見たかったから見てて、ちょっとね、天竺編でね、イヌピーとココが良すぎて、ああ、これちょっと見たいなーと思って、原作全巻即買いしちゃって、いやー楽しかった。なんか昔ね、SNS でほら、通り部の最終回の物議を醸すみたいな なんかね、いろいろあったんだけど、いやー僕としてはね、あれ別にあれでいいんじゃない派だったかな。だってネタバレになるのか。まだアニメ化しないしな、なんとも言えねえ まあ僕は最終回でもね、まあまあいいんじゃないですかね、派なんで。通り部買って楽しく見てたのと、あとなんか買ったかな。

あとはね、ビジネス書関係をちょろっと買ったんだけど、あ、やばい。DMM のログイン切れてる。よいしょ。

あとはシャングリラ・フロンティアの最新巻買ったぐらいか。ちょっとね、ビジネス書はね、ちゃんと読み終わってからじゃないと感想が言えないので。

0: あと10分か。まあビジネス書じゃないけど、昔読んだ本の感想でも言おうかな。ちょっとタイトルがね、ちゃんと。あら、こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: 低いな、背が。よいしょ。でかいな、今度は。よいしょ。スティックの調子がね、おかしくてね、ちょうど120センチぐらいの身長にしようとすると、めちゃめちゃ、あれが飛ぶんですよ。まあ、いいや、その。今日はね、ちょっと、相談したいことがね、あったんでね、来たんですけど、あと、まあ、残り10分ぐらいだから、何言っても話終わりにできるかなと思って来たんですけど、なんかね、これ本当に友達の話なんですけど、こういう友達の話ってお聞きしないと自分の話だと思われるよって言われたんで、なんか、ちょっと、お友達がちょっと恋愛的なトラブルを抱えてまして、そう、なんか、まあ、友達と、仲いい親友二人みたいな感じだったんですけど、片方、自分の友達が、親友の片方の方をちょっと仲良くしてたんだけど、なんか、親友同士は、同じ会社勤めてるから、すごい、ここも仲が良くて、で、今、ちょっと、シェアハウスで、もう二人で違うところに住むことにしたって言って、こっち同棲始めちゃって、こっちの友達の方はもう何もないんで、なんか、取られちゃったみたいな感じですごい凹んでたんですけど、なんか、私は、ここの親友二人が社内恋愛をしてて、で、なんか、いろいろ人生区切りがあって、なんか、なんていうの、同棲を始めて、で、こっちの、私が相談を受けた友達が、僕が先好きだったのにみたいな話かと思ってずっと聞いてたんですけど、なんか、どんどん話聞いてったら、ここの二人は両男性らしくって、で、こっちの人も全然そういう気持ちじゃなかったけど、まあ、二人とも V チャやってて、もともとお砂糖だったりもしたけど、なんか、こっちが同棲して初めてめちゃめちゃ好きだったことに気づいた、よりを戻したいみたいなことをすごい相談されてるんですけど、どうすればいいんですか、これって。
0: その友達って女性です？全員登場人物男
1: い
0: で
1: や、
0: す？
1: めちゃめちゃ全員めちゃめちゃ男です。で、なんかもうこの人も結構いい年なんで、もう、で、なんかずっと、まあ、お砂糖欲しいな、みたいなことを言ってるんで、じゃあ、それは、なんか君別に、なんか、ブイチャの中にこだわらないで、彼女作りなよ、みたいなことをずっと言ってて、それはもう、1年前ぐらいからずっと言ってて、今、

0: その状況になってるんで、なんか、どうしよう、その話されてもって最近ずっと思っちゃって。
1: どっちで話しましょうか
0: お
1: ね。優しさの
0: ー。
1: 話と厳しめの話と、どっちで私は対応したらいい
0: ああ、
1: で
0: 自
1: す？
0: 分の話じゃないんで、厳しい方でいいです。
1: でしたら、そもそも、行動しなかったやつがもう後からうじうじ言うなよって話であって、
0: それはね、本当にそう。
1: で、あ
0: それ
1: と、
0: は自分も言ったんですよ。
1: その行動しなかったってことは何も動いてないんで 別に、そのなんだろうな、なんかそのよくあるんですけど、なんか自分が届く範囲にいるやつで、とりあえず妥協しようってする考え、いい加減やめた方がいいと思うんですよね。
0: それはね、本当にそう。あ、でもなんかね、ここも、もうなんか、学生時代からの付き合いで、もともとめっちゃ仲良くて、みたいな話だったらしくて、ちょっと、複雑っぽいんですよね、すごい。
1: でもその時から恋愛感情はあったのかって話なんですけど、
0: いや、
1: 後出し恋愛感情
0: そう。
1: は
0: そう。いや、それは私もね、聞いて、いっちゃんダサいぞ、それって。最初、女性だと思ってたんで。言ったんですけど、なんかどうやら女性じゃないらしくて、もう私にはどうしようもないと思ってここに持ってきました、今
1: まあ、あと私その辺の恋愛感情というか恋愛の考え方に関して、一回区切りつけた年があって、その前までは割とキモいオタク思想だったんですけど、まあ、言ってしまえば初めて付き合う人とは
0: ごめんなさい、
1: 結婚まで 付き合うものだ、面倒見なきゃいけない、責任取らなきゃいけないというよくやるキモオタ系思想だったんですけど、一回彼女できて振られてから、ああ恋愛ってこんなもんなんだみたいなところになってからは、ちょっと違う考え方になっちゃったんですよね。いや、もっ
0: いや、なん
1: と、
0: かね、それだったら始末いいんですよ。その言い方が悪いんですけど。そいつなんか、全然、なんか学生時代とかも彼女いたし、その人が初めてじゃないみたいな感じなんで、なんか、どうしちゃったの君はみたいな部分もすごいあって、なんか、こう。まあ、それはもう、まあ、結論を言うと、私がその人のケツを叩き続けて、もうお前がどうにか頑張れって言うしかないっていうのは分かってるんですけど、これは、なんか、ごめんなさい、こんな話を持ってきてしまって。
1: なんか言い訳してるだけにしか聞こえなくて、それも
0: そう。
1: どう考えても今諦めて次の出会いを探しに行動するのが100%早いんですけど、それが
0: そ
1: 怖
0: れ
1: く
0: は本当に
1: て
0: そう。
1: やりたくないだけの言い訳のために使ってませんかって感じなんですよね。
0: めっちゃわかります、それ。なんか、その今更言うなよっていう話も本当にそうだし。ね。なんか、これは、もうそれは、僕はそれでその人に怒った方がいいんですか？そうなった場合って。
1: まあ別にそんないじめたりとか険悪になる、友達なくすようなことまで言う必要はないんですけど、もしあれだったらアドバイスするんだったら、とりあえずマッチングアプリでも何でもいいんで、とにかく異性の友達を作る
0: そう、
1: 行動をひたすらおすすめする。まあ言ってしまえばその世の中の女性ってそんな実際、僕も昔のキモオタ思想の時考えてあるんですけど、分かるには分かるんですけど、実際世の中の人に出会ってみると、そこまで人の趣味に対してキモいとか否定したりする人はあんまいないんで、あと同じ趣味の人を探そうとするのは一旦諦めた方がいいですね。
0: それもね、めっちゃ言ったんですよ。
1: 意外にだって
0: な
1: ほ
0: んか、
1: ら相手の趣味を否定しないって人を探せばいいだけじゃないですか。
0: そもそも VTR で恋人作ろうとするのやめろやっていうのをすごい今日怒ったんですよ。そいつに対して。
1: そう、なんか一緒に VR チャットをするっていうのが絶対外せないっていうんだったら、まあそれはそれでいいんですけど、順番間違えたらダメなんですよね。その恋人とか

0: 恋人を作りたいのが優先なのか、 VR チャットでひたすら恋人を作るのを優先し続けるのか、どっちかは先、どっちかしか選べないと言った方がいいですね。
1: そう、そう、いやだから本当マジ出会い系始めて、まあ、後からなんて言うんですか、そのお前がその彼女にヘッドセットを買って VR だとやらせろって言ったんですけど、
0: ああそれ絶対いいですね、
1: うん、みたいな感じだったんで、なんかもうラチあかねえなと思って今日この話しに来ました。
0: まあでもそのタイプで多分彼女できて現実で遊び出したら VTR やめるんじゃないですか。
1: うん、いやーありそう本当。しかもそいつね、これあんまり言っちゃダメだと思うんですけど、私がちょっといろいろ手伝ってるグループの主催やってるんで、今メンタルが折れられても VTR やめられてもすげえ困るんですよ。
0: まあでもそこはそのグループに集中してもらえるし、しかも下手に出会い中にならない分楽になるんじゃないですか、うんうん、管理が。
1: あそうそうそう、うん、それはね確かに。下手になんかプライド高い、いやまあでも今日ごめんなさい、話急にちょっと編むんですけど、話せてすっきりしました。人にこれ相談できなかったんで。この放送があったら本人には黙っておきます。
0: まああと12時間で消えますしね。
1: そうそうそうそう、これも今日アバターがいつものアバターと違うの多分バレないと思うんで。
0: まあ放送を切れた瞬間にまあおすすめのやつ教えますけど、その人にね、とりあえずここで異性の人に話しかける練習しろみたいな。はい、本日もありがとう。
2: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
3: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん、僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる、違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、水、水、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
4: 入ってる入って
3: る、あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
4: Vous êtes arrivés.

0: してんのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド、
2: え、待って、あれ爆発するの、
1: 海の。
2: まだゴールしてないんだぞ。
1: これこのルーは運転がドヘダです。
2: よし、一足動画かーん、はい。バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、待ってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー。

0: 飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 少女がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なので、ちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながら

0: あ、その謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ、うん、VR チャットのいいところかなと思います。
1: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの、表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

弾の通りめっちゃ早く、ボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競う、タイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。

0: では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分に

れるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。

0: 手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周り

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンな。

0: だよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個をゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お、え、待
1: って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。

0: 湖が見えてきた。今見たらここ大丈夫かなと思ってて、怖い。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん、
3: お、
2: どうもどうも。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してます。サンさん、ここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、ねこさん、かぶっちゃって。
8: はい、ねこさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです！と、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
12: ココアというならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきま

0: まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日も
1: バクバクして
2: る。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 流れ、いつの流れの芸能やれることで
1: も、僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや、僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: くれても私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコピサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックして

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

生の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪です。

0: した。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。

インタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

また FM コノハの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM コノハでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。

0: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンゲ、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第

弾の通りめっちゃ早く、ボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競う、タイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやでーす。

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個をゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を

0: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
1: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。お
1: ー、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: トニーさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。

0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: 名前の通りめっちゃ早く、ボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりとタイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますしベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 名前の通りめっちゃ早くボタンを押していく、そういうワールドです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個、ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快、スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは

名前の通りめっちゃ早くボタンを押していくそういうワールドです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジャスト RT。 その名の通りボタンを押してタイムを競うタイムアタックなワールドとなっています。ワールドに入ると目の前に説明書きがあり、通路の左右には赤いボタンが9個ゴール地点に1つという形になっています。遊び方は単純明快。スタートボタンを押したら順番に赤いボタンを押していき、最後にゴールのボタンを押せばタイムが計測されるというものになっています。やることはボタンを押すことで超簡単というものになっていますが、ボタンの位置がちょっと奥なのでちゃんとやらないと押せなかったりと、タイムを縮めるには工夫がいります。表示されたタイムをランキングに記載することもできるようなので、サクッと遊べるのもありますし、ベストタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでボタンの RTA を行うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。